0: Ja, Oni.
1: Sílim gymig y lioric na cael y bygau hannig mae siad yn edyn ar drahant yn cacus ac yn sílim gymig y lioric yn edyn glan lyniau, sílim gyrchael glan lyniau, wyl na dyna fi ydla sgôr môr, wyl i rywa bala siani ydla sgôr môr agos lachos ac yr wôr wrth ydych chi hi'n wanchyn edyn na cael y bygau, sílim la i mwg ffoia gyn agos ta rhywun o conig yn yw Jack McSharry, sílim gymig y lioric na cael y bygau agos gyr glan lyniau fes gyd chelu i gyd
0: Creuad yr fena, wel, creuad yr fena, tymwyd gael lwrt ar gygas yn ys, na bawt i lle chan ys, tymwyd yn sio, agos, gwrdd yn siain ta sart gyr cyrra oryn ys yn y sio, nid ys na bawt i lle chan ys, o'n i?
1: Ni chorin na fysiel na cyrra oryn o ton, wos ydw fi hi tuarig tŵs na tŵs o chreif na mae siad o wad ar hiwl, wos yn, wos ydw lle hedi mwyl yn y fi'n iechli hi can ys, la tri blian na carandoni, Lwy'n mysio'r yfyr y chler, wrth yn ffordd na bîl y lemr ar condau ac yw hyd i crwhwyr y donol i Caron Doni ta Cillian McColgan ag ni'w pwedd y gysgu chi'n ta e chonc yr wrach yw sy'n ar y clwb o'n un ar hegsio dy'r asio gys wrth yn tandech lle hi sy'n hys y mwyn crana ha bi sgaf sy'n mylchyn ag lle hi sy'n efo sy'n efo sy'n efo sy'n efo sy'n efo sy'n efo sy'n efo sy'n efo sy'n efo sy'n efo sy'n efo sy'n efo Be ochrys môr ar hwysyn agos teson gwylymryr a fi gymryd ffwy ffi hyd i ffwy crwhwyr yn ieil ta sesion sawalad i ffynnys agos fi clyhi mwyd ar ei hyn agos Caron Doni agos yn siarad tronon am wera fyddi bart eir ni poedig eisgy chi'n agos ie chlyhi elef y siel a ta dalu hwyr ffostach sylwm gwych chi'n mwyl yn ymwchos sylwm da hanaf gyda'r chael sy'n ychlu i canais yn gymryd y gymryd ni poedig eisgy chi'n sychlu i canais lesion ffost a hwchlis i'n gael
0: Gí chéiliche in seo, Conor o Galahar is díhis a chámar a stúr, hins in cyrdad méris de handa hod clúas in isa, Conor na ta clahinile galafé tridge gafí a chwyr la fánart in sa chrí wad ar vena, imra ha siad sin in éidin wala na ngala gla gajé harlahas.
1: Sali reit, is na glís in agas...
0: Bi anrikin a sioni, bi anrikin.
1: Sílim y cyn mórat yn gyro, sílim gyro clahinile sa chrí wad sinsir yn fíhi fíhi trí fysiel agas gyro Wel yn ynghalwg nes y chreif sy'n siarad yn ffi ffi cair agos ta cynnal cwysyn yn ysyn ffi ffi siat ac olyfais y chreif sosir agos ti eisiau siarad ydych o'i hegla Roddy Harlow yn y clwb yn ysgrifft agos dan de o'r ansyn ni roi nynnu dwylo ffasyn sy'n chreif ydy'r fe ac yma chyrs na bawt i chi chelu ach sylwm gymryd yr gwyl cwpl ymrar na wolyg olyfaig bol yn ynghalwg la mwera agos sylwm gymryd gylioru clyh yn ddil la hata mohos na ni feisio dy gerigol sys nel ffordd na fi gerigol sys ach sylwm dy harfa bydd yna hymryd na meig bol yn ynghalwg la gydwch chi clyh yn ddil slenas
0: Fyddi Conor yn cyga euro sy'n dy gynnasio'r boel yn ieich leir conio sy'n yr et mwy chi o'n i gygast yn chryw hos yw'r gael y canyn tord e ar narasa agos niw altan y tord e ar yrys cefys y clyh y canys
1: Be clyhyr doi'n chyn ydy'r gael eich'r canel agos narosa ta sy'n tron o'n ymwera mwy England sŵli yn chyn agos tamra i sawale ag narosa wrth ydyn ar oacw sy'n trai yn chyn nes ta gael eich'r canel ta sy'n ledger agos dwi'n meddwl tŵs na brian agor cedjwm gyrriad chyn y wanyas y cref sosio'r yn chyn agos sylwm gymryd i'r gymrygolioar acw le hata mohos tron o'n ymwera y clyhela oros agos ni waltan Ta sia ciga ffors, bydd yw'n gwylioric oros le hata mohos yn efo siel ac ni fysio ffors ac sylwm gymryd i'r gael eich'r canel agos oros y fysio chlyhi canel sosio ac mwyr dwi'n meddwl, bydd cyflwys y doi yn tyn ymwera mwy yn glansuli.
0: Wel, tu gobr y chlyhi bi?
1: Ta ma gobr y glansuli agos ni Michael Trononi Jodoni.
0: Gala.
1: Ta ma sŵl gymorol eisiau gen i siar.
0: Be, agos ta ma cynsio gymau twerthyri agos twerishgi sport ar RT Radio na gael twerthy o'n y chlyhi sy'n y leg har yn jeru siart. Bun salt, agus gyda mai gyda sa filyn ar magin an tertra sport o'n i magarfi a cant lyn yn sy'n byd mynd i gael gyrra'n y farsio ar Bwelbyg ta sylwgan lort lyn ar dwyrish gyr Francis Nigeji ta godr ta Catherine Connolly uach tra'n nahyr yn la cwplo le agos i ar cam cwyrt y secondau ach ydy'r revision rha ma jyrash ag i hiol jyfus o gynnyn yr isio
2: Wel
0: dyma eisiau gael
2: y hiol wer yn ysgrifft
0: y farsio Oh, well, sy'n galant So cael a hi sylwyr ilian O, un ta jas

0: I've gone gun and gone skiing, gone tatter in the hall. I'm making the fire a hacht and we should have took a train. So she's shin hollowing again in the dust, the shilling of her mack no point freshen. And if I can't, if I cannot shake her, the young slad's ogre, so nisha. But fit at sure, we visit, we should see Auschwitz, has to Auschwitz, Agati Dachau, Augustelus has Dachau, Fritches and Italy. I guess you're a shabbard, more an issue than I'm attain.
1: What right the Danish in the Dinioga here in the Castle of Master?
0: Avi, V, Kinsigra and Glunchen, Mark, go hard, it's go on with the New York Sagoga. Mark, we need here Tangwell Dirich of Yagan and Sagoga, like Shiginalchen, like Camp we gave and the Maru Shiginalchen Rudd.
1: Nish Gobber Free and Lydach are on the Bly, Dermanu Sain Gedivin, is Tushkivish. Came on a day to the Vertagi, Rotishkin's Wa.
0: Tí vísti ka gav líen agus prísjúme. Well, deir me as tú kún chance to marjara, tú kún gona agus an pelar hongus tú runu gara chulbus tí. Ach, leis a gárta hiúrst gom zlaidach nír, tam a chapo nír sér a chruaram na hívsin, agus leis a gárta lí hiúrst gachiano a hegirta. Hog sér sem postrum, reis gur prísjúme, hog sér postrum an chulbach tain.
1: An post sér leis a mlaidach is fí a díal ljáur ar sam húgal násiúnt an a gailgir.
0: Bú já.
1: Bú jad kveg a dó, gud jí kveg a kehrabar. Fíche, Rindan, kén glacha a bhíle leur a gailge a gy bobl sa nám, gus tú testil na tíre?
0: Ní rá, tíma gana skalinu, ní rá leur a gailge le fekil san siupuí. Ach fyr chaur siupu, tíma gav leur clia vi siupu ag o kén tánu vi mar ní ráile na. Mar
1: ní ráile,
0: sá dorsa, Ond fi'n naib an simplu, bu'n gwm yn prif ail siahwyr, fi'n dy ceit agos na ceit y llawr yn gwm. Ach ni hwyrach yn gwm, di wargar rilach yn ystod terfisio, ni hwyrt eich na llawr ymach, er yn gwrs mae'r destr sy'n gwneud sail and return, sy'n sy'n gydwyr hi'n llawr ymach, gan o actor yr eisoes na llawr
1: na'r dielw,
0: agos gydwyr tri fwy'n gyd. Lo costi, ni roi ein ddalwch, gleg yn gwlach yn gwm leis, agos yna ffog yn megin mwylehyd sy'ch ar ymach, Tine, le Thomas McGowan, Sean McGill, agaun agus Tine. Leis na leawr hiwrt gona siwpwy. Agus di siân ti okur eote fer na siwpwy glaca leis na leawr dyrdi ni chanau e'n yn iad.
1: Wel yw'r chanau?
0: Ach ni'r chanau yna rydyn ac o gydig yr hos yn y ffail siwyr i nhw gyhoeri tar siw agus dylwch yr leawr rocwm yn nhw amsrych o'r agus leawr y fi nhw amsrych. Agus y deil a leis na siwpwy e'r hwrs sy e'r fwn groho. Agus freshen fech yn sgwig y gymich leir fasta e'r na leawr. In sin nóchtan, gus rud ag an tórtsin.
1: Rud nach níach mór an, gud tígad
0: an ámsir hársir. Rud a bégin in yna, rud a bégin gul chan á hegirt a yna le ísans a mar hómplan sa, da bégin dó, sad tés áitid arab na ljáur a glák. Bégin is an ærig at hirsk a vikli, le galis dehagas na ljáur a chanach, le krohug a ísans.
1: Ó, jául.
0: Bégin is an yna, bíxachat dalíxin, bíxar rýd.
1: Ach, deire is cwyd wa?
0: O, deire. Wel, deire. Mae'r ta, wel, tachrawn ys chyn mahaint o'ch dach. Mae'r war ein siwp o mae llawr nes ta rins llawr gweilge. Chymru bych le ffecel.
1: Nish, se, nyr fi yn chwg al ffocel fi dwi tegr ar exorsiol agos dil. Ffecer ym son tîf o mo? Gwr cawr fyrt o rynion obyr gy eirin le'n y lŷn sinio ys o rynion Sean O'Hagert agos y fan bryd ni wyl o'n. Cym ar fi yn syl tîf o stigonaet?
0: Dyn sy'n tîf eich digon oed, fe asŵl bwyaol e dyna gynchlon, misi, eisiau fe gobyd anna'r ffes ga, agos dan sy'n mars yn canero o chwyn, frysyn. Sean O'Hagert, yn tîm ydw o'n i ddechrau ar am fwy cion yn ystod eisiau fwy na ffwyd yn ffad, na bacas ddim hyn gwyr intlwcht glwysach na gaelgi, cwyd wôr, bas nŵr o cael i weson. Ni hew o'n i ddigon tŵ, chyd ei bryw hif, Llawr agos orsol agos dil agos ta yn ffynol eisiau sy'n o'n maer eisiau sy'n gydio. Ach, bys achog nifach sy'n erfel o ielau agos bar agro wmos eich chwilwch yn ychw. Fi wmos eich chwilwch yn ychw, mae'r bys achog dyrwch sy'n agos bys achog cnast o sy'n. So na'n cael bys achog herif e'r crw agos ddech sy'n fe'r cael amdano gylwyr chwma fwy'n ychyd twyr i mi hein. Ach, erfel o'ch gynt, nŵr ddim eisiau sy'n ddim cynnal bacastom sy'n enw sgrim yn stiwr i fi fwy'n lwysach. Arno, Is carter off Russian. an chóáil bhí an an orsin agus is ceartta cheartta chuúirt go bhlaideach nar bhí sé mar

0: Páidric ó Cúlain agus línseach bhárna a bhí ar an dárna úrán a cheol Páidric an sin. Agus seandós an scaithige cinnte, bhil sílam hain ar scarbí. Agus ar déú ar fádaniu Conal O'Bedin agus Padar O'Bedin a dhéarthaid denim amá le Séamus Ennis i Dillon Conaghunangáil sa bhiáin ní déag daid a ní. Agus tá sin Conal amáin seo a caint fa chúrsaí iascaireachta.
1: Dwi'n meddwl wynnes na dyni yn mehaf mach yn siol hyr, hwndi.
2: O, yr ys gyrraft.
1: Yr ys gyrraft?
2: Ie.
1: O, ta corridor i'r thwast o'n awyr?
2: O, ta.
1: Y fygnw o'r don?
2: Fygnw o'r.
1: Na ti mwt i'n yn y parc yn y harp. Wel, gyda, ta sy'n di ys gyrraft o'r hyn?
2: Wel, bi mi ys gyrraft corwyd, ach lwg yn i'r anfalach mor ys gyrraft o'r hyn.
1: Wel, gyda mwt ta'n ys gyrraft yn siol nes?
2: Ta'n ys gyrraft an wai nes. Af ni ran iles na'n wad, a inla iesgyrta blanstyn.
1: Sagam, wel ro sin mar sin riw?
2: Ni ro lioga. Bin tamon sio, a dyna grap da wad i mora lajeram. A war na gantar cwun. Agus bin a wad i sio nina iesgyrta yanu, a nila anch hartar a chosta. Agus a sin a nonga chosta na halabna. Hanaig tada mara gushi nyaku na hanchi sio. Agus kadu Tarigus Birchor yw'n alas alamwyn. Dona ffyd olach a fi'n sin. La chysyn dona dini, gydyn ddoi yn nebara ti ddiad. Agus ni ro'n siacht yn hyn ebyddi gilyn o'ch yw, nyr fi bwnnw hylyn yn unig yng Nghymru olam ddifo. A dyn nil i chynial ys gydat. Fi sydd wedi gyrru ys gadan, a nach yli chynial wyd. A nil anch a sio sys gytori. Agus a sy'n siarad gy cwl war fal o'ch siannu. Hwcw lefw ys gydat i anw, a chyl anch yn tywai. Ach yn ys, Ta chrein eishkiam, agus an luachas. Agus nilan waadain le walas jahanchi ila yeskata yaanu. Agus an amshan, bo khama ga jemar bin gui sheju, vi baadi agin vunu hoogmaj le walas yeskadaht.
1: Sagam. Bunu kem dana baadi shinam kanu blak baadjim hii sawaayin?
2: Shaa kincha.
1: Kena kushanay?
2: Kena kushanay.
1: Wal ar lau shiada lignu ar jielu yadna?
2: Aru, jielu. Loi marana ku agus jemin bonu vi aru.
1: Jemin?
2: Jemisha da nonga marika. Das na baadi iiste. Agus an sinir anani la haungtun yei la na gynial kaari.
1: Ul gade ta yewal nish khani yuskarat an chan?
2: Ni rin daha yewal ah baadi. Tan da fedh yana goni yan. Agus kamahi gus vishid yew. Ag nil baada kule walash jahan.
1: Agus ta gulor da na fer hart.
2: Ta nyakta ku hart. A ni ran wada kula ynda hieska ti yanu. Agus ni ro hieska yiruka diris tasha. Ta keda fontar gishin traskin nash.
1: Agus ta nyarta ishle fawr.
2: A nyarta, chirin da ni rore di yiru.
0: Agus nish, Padar O'Bedin.
3: On sa chan amun shaw, jilun nare vi pochin ya yanu gafiyal farulun. Agus nale ganyo bunch huwel ke schoch wai diye. Vi ga aran shaw mask shtilar ni helan. Agus ni ro dol buye gal aru. Ar gwaeja bydda na doyan ni bwyeam shli mwaha agus chafata dwa gol dihe ma vi shi krosta henig yn yglis agus ta ma janu wa resmu se jishan has gara iya a jiwi garam na sasana an nubud hiyanash na hushis an san ancho an san amshan na hnir fira nyglis auk na jay a hniru ach mas vi na hedan i goni rodbog kachla kiach na noy kadu uglis na hedan na naya agus na nyei ar skor na bush ocho shis. Wel, ni bwyeil a fawal ad rhaeachtanas bwyn da ar sio chafachad chroong na chamanch agus fechal arodinach arigid a hiru mas na romwar na lash li vaha hoku an sanam ach ar eis mas yana tad brin dorn fochin sio nanch hul rhaes gwyr a gynnyst adon ta yil. Hanna gihe waan agus israel a brin i anu agus ddysio dy gobwyd ar hul rhaes Mwy hir ar wylegan ar chan dona claddi ta cograt a wyn liw liag ar liw walan y capwy. Agus y nei iedig o'l siar yn sian, ystali cefnig o'r nela hort a wola ihort yn nabwyd morsan, fi rod i ihor yw da gytad lwdiniad. Fi sian jant a siwes da fe'n hrwyl, siwes a siwes ar sgwar galwch yn alch adr ystal agus y wyrwm. Nara hakun stal hart. Mas a wawgal bariad bala siwyl nir o garen sy'n gajalad an nabwyd. Wael begyn da arda na fedd pelliw ar asht agos yn cremradi fi la canol a begyn pillu a rast agus dag sa canol a burnil sein hir a jach na stillu hir a wilegan. Nan sa dagin sa polo warda de. Well, vi ga bregis ni roga halk nar a di fara wanya kula sein hir in sanagis a fara lar sool wahi sa darla sein tarman na kial pibu taranjit agus vasha na roshan nadirin sa namchin agiye hir in san a lihij ba taranjit. Visigin a rod nadir viyan Ahar bal fa yedu fa yenach hane git hagana kogra kalor darshun darish agas mavi on na kanal hene gabu de nayen de riyalaha masil diniye ven sa nam vishal vresh ki khoshte ka vadudo agas na halak shaga jevi yan ji adarshun hen sin dare khoj ranu mark ben jeulu de yan gas fe de pui blush agas hansa stehat agas husa hanim agas arnoje noje Nirlaka Faravisti, Agla Biravas. Hoshagan Kravnishki Hoshraka, Agasna Regusistanishki Hoshraka, and Yerevimui, Hafacharachreta Laku, Agasagora the Hohenbok, Agas Narastadu Kravnishki Hoshraka, Vigin Yerevistila, Hokane Rodinagara, Hanun Togan Akada Rast, Agas Jultimudo, Bonuron Shanahas, Kaligyaku Nisarna, Tashimsis Namalad, Viga Yekalis, Ikhar Wachtrach, Agas Dakshalargus, the Norsen Dorish. Agus mushin hindi hoshun kiegal a bidan arvisti, hakshasi stelashi hoshrekado, a harbalin tishki koshreka koslot at garafata gannet, agus vin bohulini vimui visha chanu redigale, ach nirhini han katnan kavadi, vi konala muya rava, agus nihada jewel a kriet rastan den orlach, narahana shagajemus vi agaskarun faramuya bre pontas to the rodavigoristi, nihashain dahak ayin urinve give yegis of orjeni, or to the dew have yikunalishkido. Agus an chan haksha dula na vejvi muhi gusisti agus dula na fringi chrein. Begin to nogan at nara halaksha gorosha guliach la na haye waister tibusti. Begin to rachreta laku agus amat lish agus bala hajahasha chuas krik agimak vya goish an frich rubish agus nige agus ka jin lahtas na malahad tan frich toche chuas krik agus nidaas an ireya kan at a lorig hiyano. Agus ni leen nindja kyn kastan a gawris ar dhishkail na wula kastan kyan la fakyal dawasig shuwais alti wili gan. Agus shin chuni hinsha ma ta shi ii hinsh hagli mu chuni in khushuwais ar shor porti yot kaba mo suolum ai.
1: Agus a
3: chuni haivshu khanal, chuni vishu hinnim.
1: Khushuwais porshinay.
3: Agus a khogaru nar khushan kriye trasnar goya bihinsa nar rosha guliyat lish na babudakta Fi'n siŵn ddys yn stryllar i'r mwadyn cymahig sy'n chyd po a chi'n ddys.

на хашта хрута. Агасыня мне крю махын чейн, мадин дел унер ти валия. Чорын ер чорын леш. Тас ир вля фати ир вэмунч. Хенэнш аш на вла. Ахрута крю сосели тиди, ни расам васыр евой. Vi skelgen då tig väl verklo dunne khu as amantr khard gel khiran fin kanal stif kena nir low famon analog fa do der väl när vi mishog gus bi antur vishin agas ni yona dishle molin he na khana ta tak ni lan khu nam se jana mo nish mi di sha jana khade idram han grum vi do ro kun yona di sire ga wa yeg na no go i no ko hen gu di wa hin da la yeg A fi ffarir y maelus o, y tarant ffamwn diarog le capol. Porcio cohon y tain ymwyr, agos fi sian o chwni yn sy'n nes hwys as gyn y fod yn sy'n hwys. Agos a'n niar o gyd yna. Ach fi loch nhw malwch môr yr capol ag agos a'n a'n diarnoch yn eir o un olwg. Agos fi sian gweld har grein nhw har gig, agos diwmpol malwch agos y traer agos na cleif agos yr on. Rysia diarnoch, rysia torsioch, agos chasia di yn sraru, agos sgwylsia na gadroch, agos dwi'n chael eisiau na, am eisiau diag o'r eitioch o diarsia. Tan los i rysa o crwam o diarsia, agos dair mokol o diarsia leisio fewn, gwaan o tŵn chynnu nisio diarsia, gwgatir o nolig o diarsia, mas lofo nŵs lon o feistw. Ys ag siawar yn capol, agos chwrsia sy'n stop, ys ag siawar sgidi. Agos ni ac eisiau ni am yn yw un olwg, gwydi lo chyni dola ieg agos agol y balwch yr eist. Ys fi'n malwch fewn ni. Vin tyske fugus as a keen. Hamun yarrow. Agus ta shan is galation low. Agus mila buichus le mak de. Raw law yeg. Vin malach famun yacha hoor agus a vishan law or to gustach as a warrige. Mi halo donachu as a mile here in a seer. A dinish scale chugger Heinrich Becker. Fui leisewe er galler cracking in sa vamun yacha. Fi'n ffarsio esgan ymara, dy'n mi alwyr olym, gwrsio andon o, leis yng Ngalwys o, er y chraicyn skin deceased o'i siwr o'r sy'n meir lo nhw'r rhaes. Ac fi eisiau fod y chraicyn i liwg, fi eisiau sti sy'n ospedel o'n aile, fi eisiau sy'n ospedel pys o ffada, agos ni reitio glan y go, ni rynu dy ran wa go. Wel eisiau bygo ni ni sawr cac o liwr, nid o'r sy'n ospedel ac ni rysio glan y liwg, o sy'n wael yn chyn, agos o sy'n nis mesa. Agus hannig sy'n ddech chi'n ospedal yr isgw gael, agus eisiau tamol be gawn, agus nir o dyro leis. Ach o'r dyri, chwyd ydw'r sôs gyblio o clia. Gwyd i ospedal o cynt ymlio o clia. Nir ys hamwnys gan tain ymwyr fyr yn ospedal ymlio o clia. Ach o'r un chwy, chasia se fi ion. Agus nir o siag lan y gw. Wair, eisiau be gawn nis awr. Ach dwr dyr leis y gael y wael, agus a hach dyr isd o eich atad nis mas. Agus hannig sy'n wael. Agus chwyl eisiau y dîm o'r ancho, Sian Fan, fi'n synod, wel, fi si pys o mae o weison, yr o leisig. Ag ni'r eisiau cynti fwy'n sgeil ach mas yn hen, o fi eisiau chydon, chwy eisiau chyfadl. Ag eisiau dwi'r chi leis, ffamwyn y dygwn chi adon niamwyn welig ni choro. Os adyn eisiau, y niamwyn gwysyn, fi eich mwyn iawn gyda'r mach yr garyn, ti'n ffad o, wel, ni'n môr an dyn sio, ach togolwyr di gyda'r marw. Agus, wel, bim, wedi awr cyrraedd mach ar na garyn sy'n syniarach le lesw. Agus ffam mwyn gwo nhw, ffam mwyn welignych, sylwm, gwrw ffam mwyn welignych o tanym cartor. Ag dwrt i fan siol eisiau chymwyr be eisiau nôl agos i chwyrdd bot agos ifro. Agos ifro gyma. Nari fach o'n iawn brwtio gyma yn sy'n edrych yn tŵ, i fasg o gyma agos ifro ar i cheil agos nil ysham yn eich cerdd o chwgwn siet yng Nghyl gerach i jeli yn y ymar dira, plaster yn y agos yn sy'n hen agos y sŵ, agos achor leis, agos dieta achor leis yn y flostr, mae'r diarra nhw achwniol cymlu, ia, rwyd y byg yn dorod. Ag ar un chi, dyn siach yma agos y beidio leis. Agos, yna, charwyd y bear nhw, ac ffordd rei leis yma'r diarra, ffordd rei leis y rhaisio. Ac yn siach yma, chwma agos y beidio leis, agos chwni siach o yna, agos ti fwystig o fi, ni rhan flas ar y chracion, a chyryd agos fi edrych lor rwgwa, niro. A fi eisiau glan yn sy'n. Agos eisiau chynial ar y cawrwyr, agos chynial yn ysgi mardir, o ysgi fi ysgi yn y ffam yn y brwtio. O chynial cymlu ar y chracion, agos fi eisiau gael yr eig yma, niro tad y ffantar. Dwi'n dweud leis yn ospedel na gael i fi, agos yn ospedel fel ag llia, glan am llei fel eisiau nôlig, le ein alcohol. Agos niro yr yn achos o.

Fagensson gwyl yn talbom ar ffad nach mwyr dy glan fiawr ym Llanagwm o hyn. Ta album no egin grwpa Gatehouse triw yn tedla ta er agos besiad a chiol anach yn onod aliena hiamus ennys ar yn oel y gwnta o'r clia. Sio, sio hyn, sio hwas yn grwpa Gatehouse.

0: rá beidir nár cheapsid go nár cheapsid gur sé ceart gur an cclifa a go le raí ach go bhaithe siad faoi gur mach an cclifa a go le raí go bhaithe siad gur a brú a gceis leis agus gur an brú sin a titi morab so ba an simú fanacht agus éisteach faoi cead atá an talú tá lucht am ian tíbh mó an óstan na nisio ná tibh ag an staid ag fanacht ar scéalta mas a le céad atá an talú
1: Arnoi vi se in the hunspos le tamal gachtani go deep in le tamal gavini fin le fishagas ker the horlochs merchant dach a rinna shachtana rinna dinna go realtis Israel on sea edge on darka vi lady keg hamir halbumson ta kuz gonna hindu di my dartu taki macha rog and made to go marlo gonna immert ach on corner smooth stohi na on corner at an FAI nor nach nor on a kinne on gate logs nor usod Glock na school se gechocht ac ab rá, na chwyd le UEFA nhw le FIFA, na chwyd se gael y gymryd mar gwyl 5 fonus o chac ab le cwrsi. Dyn nhw elis yn rŵs, ta se dyn ta reim si elis y sil, ta an rŵs cwr ar ffilmri. Is y gos se, so hi gybydd yn FAI bych arth nifl?
0: Gwydiroch agos gapon gwylior gwrch iarth gwmach yn FAI heis canner o'ch dyleirw agos yn cynnwys o'ch lach iad hen fi CEO leis yn FAI ymw y cains leis yn ymwneud yr un siathyn o'ch caite ag era beidr bebyn ni'n gymru o waint gynnu himrori ach niro gwylior gwrf pobl na heron yn o'r eir y sosta leis yn meid y fi le roi ge maedr mar lwtw lwys a da darnoch eir y machas yn y clyfisio gwmach fyddi y bain sleisyn cyn y sin, gylio'r ar ôl nachro sydd sos dy leisyn y ffragri o hwgsia mae'r gydir o'r cerdd o horloch, cyn ty ta pwynti y gesh ar y tabla, ac fi cap gylio'r nach ni hyn y sin yn fydd y tabla di leisyn meddwl ta gael ei rai, ac wrth gwrs ydy gyrra gymach yn FAI i leirw camerach da yn ar y pyrra, leirw David Correll yn CEO, ni aerion le boycott, monowyl, taciacht ag agri o agrioch di ele ach ystoi mar y lwym a fi dini gair o gwleirwch beth yn FAI canerwch dyn sy'n rhaid agos gan yn brw a chwr yn y himrori i'r hen a gan brw ystoi a chwr yr manna sio'r ach yn eryd agos mar y lwt o ddarno yn tarnt gan bach dy sio fi nart ama ag na hagrioch di ar ffad beth yw'r planol ag o'r sio agos ta sia diwmwch yn ar i'r pyrra gwyl sia ffocu gyda yn law rifan Cliffe, gle gymai imrori agos lochbanis siocht a ta yn snungor fi lohyr eich pleile sio agos bai sia simul mae ola sy'n cyn breitwch hon a ta dianta eich ar FAI eich o sio ma ta wedi cynt agriha acwb eratis gyr darloch a lehyd mae'r ta mae cynt eich o rosiad eich aint yn y lesion lochbanis wwyrn agos lesion manis siocht mae dyna sio so bai lefecol bai lwmach
1: Chien ta, is cosúl sa tuadis gus dyrna go bhfuil na himrorína sem mon chuinni che leis manis dúr Hamir Hagen san agus fecha mod cien tar a bheis ar sin fwy cairad a yna siad fwy chórsi an le amárach. Filmwyd ar na sport san ei na dásgelt a cunnwyr gwaith sin a fiwrwyd i gama o hif darna leicht an tachtan tra agus gafu a santasach ag eirins na crifach i Ewropacha.
0: Vi har bonor bute eg down all in the head and vi tarlu in some old guard every in the shaftena agus bra as a tifrochi as was come on Lisa O'Rourke agus Eva O'Rourke won bon or egna clivacha Europa into down all yacht eg mach an 8 kilograms or 7 kilograms so eight point to mach agus shina agus it an sauce to the curl in the goods nyat bute egamort eg level fwy eisiau gysau eich lefel sy'n siroch eich crifoch yn dawn agos crifoch yn y Europa agos iddi yn tycharwyd a sy'n agos Bertella a wach bwyn Creua Sianna John McConnell agos Michaela Walsh a wach bwyn Creua chwma eich neclifisio agos agos cynta ta darg yn nhw strwchwn ni nis mwach ap sy'n eisiau golch yn cyn agos neclifio limpach a talw in Los Angeles fi gael gael fli ond so bai siad eich dîrwyr sy'n ynnys Tom Akinta so mae lwm a Lisa O'Rourke gysi ffwrwyr treis bwbwn o'r awwch a bai siad harfau sos lesion
1: Cain fóg mú sinna tí mhar bhá buíochid gur míle mahad as bhalinna o maad an cíanog réalas an pátchreil thar sport a cantlein in sinna gus a mar dúrt ma hénagus cíanan sin fúi lóhud gur rúmar higan múd tá crinú ag imrúdi ar an fóblach na héran le Haimir Hallgrimson an bánastúr hálan sin in sin ongár agus Kinnele Dina Akobson fui kentjasa a glakasheet fuinglusa a marach a nai Israel agus reirtsuadishki rinskan himlur Iran nachulchid a gera lianacht lesh anglufa agus arnoi an skil sterni ovel ferish the freshen gul an kaos kurs shin a lianacht a rai gul a trohori a vohri arvahi os kord na hord horta armadan a gera achork a yana erin gini on gomishun parazni a ne le Morchul Toronto, Squilishis, Bohur Yarvachi, Ohe Pildrum Krieg und Hit Ur Le Hochlin Fichet. Schnur und Glorg und Lanyov, und viele Buches Leferen und Chorsi, Eileen Larta, wie man Kursi Fume, She und Dolan, wie man Technorach Dagische Kolomakela Asbuk, Lede und Chlor. Bei Mutter Rasch, das Sahin Schahogene Gehine, Chlogla Kunde. Edrin Dolin, Gunui Dirib.

0: Tafadela o chartan vóhan a léin si an son, Derek Hickey agus Stefano Cuanig le Tí Ríl, Farrell O'Garras, The Sally Gardens agus Dermot Burns. Agus há iartasan sa láb de hasuna a Liam Maxine a há 8 mlíana dí sin inuf agus agan se seo o Vam, Dad, Éana agus Mwyrin agus hán lacha vocach lorike gus besíalha de Liam agus dinam amach. Gofyr an tauran son a rólas gomahage Liam Hénig. Seo chuif Mihal o Súlevan, tafad ón ón Gartlan agus an lacha vachach agir.
1: Siatúrin lointe is bránlum dairach chyn il sa fórsas da brad i tainslach. Dysgi hain brói a sig sil is a loblat da lop a byglót i dar non gala. Tassal is doch a da hortul is bach. Is grad a gudio ar bo bor a hysbach. Cyrad bat a ffynsio ger un cys a ton ar ys cangol nelo ar cwstior yn dystad. Ta'r yn somgoed chyn gydos y dych na ys na bi cho glor o'ch ni chol dy wak-wak. Dyr basg y gyslon y ta enys y môr ar sys ces y sundos y mylach y bwcach. Cad y ian hyd y mair ych ys casl ym y les gan yn tog gor ym bram ar bygnach yn brygfest. Ys asbyd ym chlaen te yn basg ys y ta ar tach ffain ys fer ym y lach y bwcach. Tarsil ym lair ych ar tarsil ysdach ys fan o'n gyslar hyd sy'n clair i nis gerd. Dianad cliad angen dasg o'r brysid ych na fi'n ysnifig na la ech sbeth sast o gyma.
0: Agus deire oban an son leis ach Mihal o Súlevan an son agus an lacha vachach agus a sin sein agus besíalha da Liam Maxine a ha hocht mlíana dís inniuf agus bych anna vlíana ar fada gota Liam agus ha eirta san sa da asan o Kivain agus brelaig a siú da maurich agus brendini Kivain inniuf agus an thirta son o Vam agus Dead ar a garig agus beg dine da vwintri Kivain agun de sarhan se chuin ditse a Aston agus beisio da gawrón ar an glór agus calama gan dyna yn ufogun ach sy'r bwyna sy'n caicis nhw hoi ar y siachtana as ymrel agus marsion is fiore. An ffragra fi wyn yn ufnau ni'l wasol na eisiel a hwas siel agus hys siel agus. Gwyr mi na mahagif gyleid a fi dan gyfoelin agus an darafon lechiad euro da olfaraga sbar i fôrawn bwytiga Aileen Brick ymadach anin. An lawr awrawn o Lisboel bwytiga colwm o Cahasig.

0: GP agus sé roth letrach in roi dá a gan de loi. Harlan timpistar roi dion yn y maile ag timpas cerwgan siacht y trwnnw na ni. Iarfa OpenAI yn colaeth Americanach ar lob chat GPT gwrs gael gwyd gnifri os cyn lechiad pictwr gwy hefan o'i colaeth di agos gwyl ffistrchan ar bynnag o pwy'n sgeil. Nid yn eisiau colaeth ar pictwr gwyne tia nhw pictwr y dynnw ag wsaid intlacht y sirgam. Agos bydd yn eisiau gael to'n nosiwnt agos idr nosiwnt ag yn trosio.
1: Anno i'r de, tiwlig tasiart sy'n tuas gart a lirig Michelle Nick Fwedin. Deshi camera luas shasta yn yng ngal bag na tri fili finial o fi'n wyrt yn eri gymyn wyrt ym lianna. Ten camera luas shasta yr ymol yn en tri jed gard an wala nua. Ie fil yn ei gyd fi hys y cwig finial a deshi'n camera. Be sio hon cwicw lina byrdy a dogri shasta finial ys y tîr. Tugu cahar go hóhor lan eitri canin yn ie, mar iawl o'r gorti y wundifa y jimpysdi bohi a harli ar an o'r do cwig i hun o'r hwyl na harig ilio tronon yn ie. Fi fan agos bert chars y jimpysdi a harlig y gaid yn ie i seilog, tegtar na wul na fai y gorti y mwyl wes. Rwy'n ywag dron y heren Catherine Conley ffeil y dorn sy'n eir o osgyd go hoffacwl yn awr clangu do i re. Dwi'n siŵr o Clare Malta corol ei chylid yn Jeru Siartnia agos gyr privilej di yn Jeru Siartnia lliol o go hoffacwl. Sean tri hwblian da eil y dorn sy'n eir y fer siŵl yng Nghydor a gymnia ar yn iarlu a creil trarta Ronan Macawi. Yn yw begylion y marty yw'r siŵl yn ynyd coslo. Sy'n eir yw beis dan yn ei bi ein a cerdi ar dysbryd a fwesti agos torys ciol i'r lo. Be cenna Mani yw'r siŵl yn cair o'ch lwg yn yw y gawr le RTE radio na gael tacta. Y masg na gynwpi fes ar yn ffriw stetio yn yr cosla honort be cila agos grwf lein. Ta ffeil y wei yw gwyn yng ngal agos na crwha gorma yw'r siŵl yn jyrw siart yn ysio. Y masg na namachti yn yw be tis bant ys solsio Women of the Waves ag tre ros nawla a gilehenni siart. Yn orta gilehenni ni be ciolchorwm le cyrgis na vigilary yn Austin Highlands na ganta. Fwyr bryd denny i gwalhau ys mi'n lera bwes tobyn yn ohor lan i'r canyn modyn yn ie. Ni fe ffoi y bys y cha a da chael o hawen. Ban ffos y cwig blion agos tri sgwr ddys i fi yn chi. Cor y bryd i gwalhau sy'r ylig e chwyl yn ie ar fyny hyn jeg o lwg y jab pobl i gwrt o hoike jylwn. Fwyr y fôn i gonyl as ran y ffarsdi a gyrbys glas gogw hwsti bwes tobyn yn ohor lan i'r canyn yn ie. Ban ffos y sy'r blion agos tri sgwr ddys i fi yn chi. Jenner y ffai ys y wal yn yw yn do gyda'n hart agos rhys ti'n mwyrra yn fan le gyda'n hart. Jer y rapadjyrin yn deu hi gyda hart y llwg. Cyrhyr i fôn i gwnnw sy'n chan rili gynnu ar ffyn tori gyda hi'n jeg o llwg gyda pobl rilt na mwyrra anig i chylwn. For Joan Doherty is bohr an chiarwain an chlohan lia bwes an orla ni te canin yn ie. Yn yr ffaia ja tori fi glynir an chlohan lia yn yw o'n fan le go hon padri ni ar y hart o llwg agos rhys ti'n mwyrra o'n fan le gyda un cwig eisra ar y corp na wala yn sian lyn y ffara da chai la wen. Cyrr Joan Doherty sy'n rili gaetwyl yn ie arfan a jai llwg a ja pobl an chlohan lia i lŵn. A gursi sport, emr for yell like he caru canna shinu, cassin clon lia, or ni wawna na barki en vakuli ge hart, agus cassi gidor or hien vakula barki gona lita canna ni gileni da nu, san crave henshir mara cassi kilhara, ni conal lamella shani gihin, agus cassi ni mihil or lian suli gileni kei, a barki gona lita canin, snickla hi lechianish edervana, cassi bart or ni poedric ishkahini gishail floganu, agus cassi cardona or valin egitriel. Gamara slishin shinawol on tuashgart
2: no yachtin yer hit galevik folding evrenan master grand khaiki shakate er etrev shvanor bukhrogi afakas glakhan leblin tafada agskribinela aline khorin smer wolad skale shahin leu fele aline ags kha eats as a khela glakhan ags ari turnish gulchiere vele aline tuche is futze etara rachtaler futn tide Cwyrr dere le ffeil yn y blion y siat nocht le sio sailtioch sroade y gerna gwael y wod y gehocht chlog. Ta ced neu chynnau doctor Corlioch o gobyr ar y sarn sierfi si slante yng Ngherhyd agos yng Ngherhwysgyrt. Der ffaimynach na sierfi si slante gwyl chwy ced siach dw siach doctor Corlioch sy'n regiwn yn eis y gobyr fwy chonra y wanys gohesioch le sy'n terfi si ffaibli. Ta gwyl chonra gyn cynnal siar siach y gofil y sy'n ffigi tri gwych ochtwyr i Corlioch yn nhw. Tá irte ag teachta dála go chud hin féin am jó Rose Conway Wall se a réaltas i chin tú go méid dohan muoí herfáil gon scéim nó tá Bertie go hiiche údar a sáúil úl blocanaí lochtacha hintab. I látí sa dáil dúirt an teachta Conway Walsh gúil talaí am jó a fannach le blianta fad

0: tashadik chart galaja a couple of shacht on the newas hasishad galags a crave nor a chalja the godia clahania a hanchin chrinda shad karam na the vaunan chrinda shad karam na gidor nor a jaja dan dech hevel dive ponchaku agus a noi bua morbil chaku a gonia glan tuli a tachlihe jarna sa rupa and chin wilchad the dunaf on savauta revauta katu kanish tamadunya reila tusa harla wira na vian and shoh a litcher canon and chet chunda na clihi katu kanish shen vakul agus gidor a chart hugaf agin bambuchan na gaw a vaikil
1: Karma the Joe, agus tókan mwyd ibrisha lei fógri.
2: Sport and Deir Seachtana RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás am haváltacht bhóta. Tamán go bródúil ag 20 kilometer san uair le haig sráidana atá níos sáválta.
3: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally agus Arai Lat. Turhi mwydna ara don chor agus tu hiul. Tá drop and go parking uscailte inis sa dóch riachfurt in ake leis na heitulti amach. By the chor ré agus ag fanach leat nur a hurling ian tu. Den orahint inis dublinairport.com.
4: Tá ESB ag ahrú con sa gúch dítir an tír seo. Arís. Trigin línra, luchtia, paiblias mó an éirn la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtari ord cúchta a chur a fóil ar fud na tíra. Gus cuma cá déan tú mar sin. Baitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauch hi féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
5: In Ishka Aaron, Tomijig Larin Torai le hús gradu a yenna ver lienra Ishka na Heron kun salahra Ishka ta dlan, savalcha, agus untiafa a chintu. Is mean le na yainu gameg tiha agus ganolok di Aaron Olas fwi nor a bingal le chubar yeshu chan no kohavale id a chienter. Ta shervish ur nua full orev texagin, a chara nua honraha red ama arfa, madra le hain jackrock ta warhig nis mona kevrachura an clig. Is feijer claru eg water.ie. Ishka Aaron, shervishi Ishka asalahra de Aaron.
6: Fágan an áite sa daga míid lorragar an irfad. O chrúma go Cilarglan, o mullan go Clúni. Aistrín gnólach dína tíra se, spirid na héiran chug an ardán daunda. Agus nuir a airín lo, bín sa sin le brásu wale. Fostiach croiche, deisun a curar fáil, agus saolta a bhausú. Dar spraga aislingi gan teora ni bheith agan. Is cuma cá bhásan ar dina chur ar an daun seo, bín muid a hír ag fásu wale. Fatilla Olish at growinghome.ie. Fiontrich Deiran. The Kudu Lagnolachti Eiranacha Eva Elor and Enig Rounda.
7: Sport on Derry Shachtane RTE Radio on the Gueltachta. Uri Egan Udras Hawatacht Wohide. Tumon Lewis to Eiran Donimshire.
8: Guidor, Gashal Makul, Grief Inch Peregon Gall, Gomadereska Di Parki Ronalagas Joe O'Galhor.
0: Mae'n mynd i ddweud cael bomwch a carham o teimlu hwn yn siol ar deisdiog dy chiad siarad y pala agos chiad onsi yn llyheg sien fy cwlyn sy'n chon eisiau dy nierhaid ar ffai cig a second chwe eisiau dy monas bryg y ffai yrwch i'r hal a jimmy yn i'r art ar chlea gys at fforil mor sy'n tymryd gyffoel mor y fi mynd i gantws carham yn siol o barci gonyl y ddechrau canon a chiad chyflynt y glyhi cadw canys a fes o'r siwl ar lynia jyrw siacht yn eisiau ar ffod yn chondau siol ag yn gydor agos sien fy cwl ni sbwlio tranon yn llohon i agos ni fawn agus a moira ni conel y gonio chilchara agus ni mihal gon ffonahau a gonio glawn tŵli tan nir hadw gydor ffa lawr partia eich fiachr yma gyl y chôl gan zi efo'r sheich a hawydia a'n ffart a ffwyr yn pontia a fwydia gedd glyhyd eifa lys yn wylio iar na hanyad yn ni mihal gon ffonahau Adam o gifer hys ffwyn yn sio sy'n wogs y tracht yr arta a gymryd y lawr partia ffart y gymryd o oran ffwy ffi hyw gwn yng ngal yn eri esyn ar y nir had a nich yn tasi y tesie a gael trast yn y partia tesie o hif o wanda ffart I gonel y lletr can yn gydyn tiwala agos dy hymrad i'n sio ag ffal blasiw lua ar y nechrad yn sio ag gael ffrid na lawa tag i ddor ta nechrad yr asig adam ar y nid y dahat o cwig fadar agos y mwy o nid y lan tasa ta eim o'n y colom ffar y ffar cwig ffont y hawart a gynion y galaf ag ond sy'n chlyhau jarn a fi ag i ddor sy'n grwpi fi siad hwyr gwyl ond sy'n chlyhau sy'n agos chodi ffont i chalwm noffa bwyw a fach yw ffa yrwy chi'r hal gi ag gyrraeg yn ymrad sy'n siarad o'r condau dar y bwyd a fi yn ffocl jarn a a gafontje le bolio iarn a hanchlige ta siant yn siogi dôr agos e cael mae gyda asfeis fel ffantasi dan lladwyr yn

Tíwa mwyhtan stu amor agus sin scór tawarta a lart eisgarta o chiw gwi dorda mor chweisiad ac mo mwtse gan scór ar bi agus fi sian ma cwylio mi hys sé ffuntio chontasi a yrart olwod a fi yn sin o Adam McGeever a gynnyr yn rhyw o gytaw gynnyr yn sio eisyn o wyn yn ddechrau eisyn o frysyn chontasi fi sian yn un o dahat y coibadr ffwrs e bwylio mai o gynnyr dy imrad i chen fy cwl deg sian yn y stacie a na fi sian yn y stacie sian Casam eisiau, mae frog nes yn eich haja, gwylt eisiau frog, les yn eich haj, tiw am oed yn stw am o'r, chwe si cil gyr a had yn trasnan, re ffuntio ffaitio gydor yn sy'n, agos an farno, leddi hyn eisiau gyd i cyrra ffuntio, se ffuntio gydor, sy'n fe cwyl yr hyn y siart, tri wam wyt ysfi hemri hwn, agos an llic yma, bwylt eisiau gyrraed yn sy'n, e cwyl bai eich hen fe cwyl, sy'n e o'n y galin, a mae had e Sean McManaman, bwylt eisiau yn tîm dina, a bwylt eisiau stasol air eto wel ffyn mae gynti. Siohog yn y sy'n fe cwyl, e gyrri glwysiad yn y fantasi a hasiart yn sio. Sy'n y marchi yn y tyrannu hyd, a fwyl yw ad y crohor mae gynti. Mae gynti gael harlar parcia, agos a rei fantasi yn sy'n, tan lan chwli yn sy'n, siot yn y bwyd, yr cae sy'n i'r hyd sy'n. Ni'r cae ydy yn le reichar, marchi yn y carmig agos a ffal jantau, yr crohor mae gynti. Tiw yn mwy, dyn ni'n edrych at y cwymbadr. Glocin, os yw'n y golau'n hyd a hen yn ffig sy'r sio. Bwyl yn sy'n had y cyfyn mae carmig. Mae carmig fwy grw, y gyrru rydwg sglas a eld a hen. A obr wai jantau, casant ar ei gydor, gyheri a daro o bwyd yn sio. Agos tan ni'r hyd bunch yr asio gydor, agos tisio ni charter y fri hansi. Suas adle far môr gydor yn yw, Adam a Gifer, bunch i gael ar parcia. Bwyl yn sy'n adle far môr yn y donol mae gyda fridio. Ar asio gyda Gifer, glwysiant bai hi gydor, siant yr chwl y gyd yn y harcain. A sacri yn sy'n ni'r hyd, a wyl y gyhard, go cryn had yn trasnan. Ie, sgôr hewag da ffaitio y gydor as y chyr yn sy'n. Cyn y wymwyt ys ffigur eich o'r teisdiach da, agos an farna, leddi hyn eich gyd i'n cwl sy'n yr eich y gydor. Hyn y siart eich sy'n fe cwl, nod y siart eich eich gydor. Cyn y wymwyt ys ffigur eich imri hyg yn sio, ond sy'n lleddion dyn y bawt i cadw canys a fe yw siwl yn gyr y siart yn eisiau yn ydw gael. Fwy lahar, ta sy'n fe cwl, tri ffontio chontasi a gwnio gydor, agos ni smolio yn ort. Yr fflair cyn fe cwl hen, y mala fe, be yn llohonia, y castal, a norn a ymri yn dogra han sio hobart i gonel sy'n ydyr noi ni fa awn an ytyr canan tan ydian lyn wyrwain yla agos an ydyr hajig sian fa cwl agos eich Jamie o Cigan halar yn tiw hald an ffarc tiw am wyth an stw am o'r bwyl chyma ardys yn un a dahat y cwyg madr e crohor mae gynti yn sio mae gynti a fwylw ad y Chad McSorley ta sias yn cil gyr a has corn y gwely a ta sias cig as y cwyg madr o'n y cwely sy'n sacri yn sian ydyr haj a hwrt a chen y martin a ta bwyl chyr an tiw dina Ys yn ymro o'r og sio, a fala hau enw chantasi, ag ysyn yn rwyd y tar siwl ag ennys, bwyl ti chantasi yn sy'n, a dde efer y siart, ag ysyn e Sean McManaman, na broha, na broga, eil datio, bain jar y gachrahewig Sean McManaman, ys ffordd e a hanjyn sio, yr ffordd i gwrn y litr canon yn yw, bwyl ti ma hada Sean y marchi dyr ys, yr yn un a dahat y cwyg madar y tesie, ag ysyn fy cwl, tri ffontio chantasi, hyn y siart yn ei nod y siart, hanic yn cwl, Lwas y llwychau, a'n lled sgôr y ffyr sy'n fy cwl, hannig se o'n lan tasa ar yno cali, agos tan cwl sy'n gyffoel, eich sgarw na fawr yn sio. Be ac be banys ar gydor, rôn ar mygdiol ys, rydbyg di ses di yn ys, agos mid eich tarant ar le hama, mae'r gwyr wain sy'n cyrryn sio, fi a oed yn se ffyntio chon gwl, hyn y siart yn ei nod y cehaf, nes tan farnol leddi gyd tri ffyntio, a siantig sy'n y martin yn sio. Nir Hog sio fwy yn yra'r def ffontio sy'n. Bwyl yn sy'n i'r hajar da ffyn mae gynti. Ta sesio ni gael tras yn y parcia. Yr un un y ffi hymadol. Ta ffal jant yr un mae gynti. Lian yn ymwyr sy'r ei. Agus a sgihan ar ddig yn Rachel Marty y Carmig. Agus ta si cora har yn tras dan. Eich sian fy cwl yn sy'n. Iad y bu hi ffontio dy ffontasi yn ys. Hi yn y hart. Eich gi sian fy cwl. Nodio siart y teg i dor. Chad McSorley. Ochr yn ieher sy'n had yn tras dan. Do chien fy cwl yn sy'n. Nid y chas gde. Yn tic yma bwyl ti ffadig i dor. Ig padig fe gilydd ddeidio. Ffartio yn wy ffalo ar partio. Eich Jordyn o Grebyn. Fara chatio na. Eich trof o fal a chantasi yn sio. Bwyl yn sy'n ar da o'n da burca. Da burca yn sy'n. Eich bwyl yn ieher chodio hen. Yr un y siasgam adar ygys eidio o fal a chantasi. Eich ffynan mae gilydd chol. Swynio gyd eisio. Bwyl ti ar da Jordyn o Grebyn ar eich.
grabbing over a door of him. A bullet later had just suicide and Tivina, Etchwell Adam McGeever, and Farris Small over Jan together with Doy, Unson Head Shack, Bombard just Fija, then Head Lash on you. Bulja Adler, Aidan Brana, De Grea, Fecund Maje, a Trove, a Jeffrey Contassi, Newers and Jeshani and Umaran, Unson Head Lash, Bejigan and Shes at Adidia, Tugan Chen Yer had the own the Burke, a Steve and that Stephen Donahon Tus and you. Bulin Cheshire, Adler, Adam Brana, Aidan Brana, Bulja and Tivina, Haller and Tiv Halden Fark, a Bulin Nilier had Jama. A draw large party, Etch will own the Burke. Eshin, a third year had you dagar obeil. Seanish dar obeil or a honin chin. Tafal Maltiga, Tuggan chin, year had in chin. Do Jordi a gripping, even the Jordi and year had to her Haran Fastan. Niel Enga, the Shin Kixil, a be Caddy and Chin again, Richard. Martin McCormick, the wire and all are in you, a gar obeil and chin. Margaret Eli, a Jordi a gripping, he got over a door to a grim. Tisha Brecklin, Tisha Bulcha had a thrust and again, Agus and Varnal Lady here, Gigi and Kuljan, Wurawanyana. Art, Mama just fee caught him a time of the Agus Hina Hart, a tag Shen Vakul, Nodja Hart, a tag Idol, Agus Art, Wurra, a has the furnish of the hill, a grave hincher Pelagon and all, of Indian Fihe Fihon, Hasha the hill. Gewer a fihe fihe one gidor for you go. Near Hasha the Hera fihe a hien, a fihe a door and vua gidor, a fihe a tree and vua fogo a gidor, and daddy kilaku a mouta le canish and hondai, shaw and bout a catu canish, fihe fihe a sheaton, one gidor a fihe a kehar, one chit fast a fihe a quig, a tashanti chen vakulin shaw, exe chad mcsorley in chin, we shall genuine of Allah contasi, Bajer gahincha, grow foul tiltiga, near heel and racharishin, a shahoganish gidor. Door and a Vrihan series. Dara O'Boon, a Mahad the Gary McFadden, Tashashin, Bulcher and TD in a Mifalar Park, Tashay Gal Fantasti, Tugan Chenier had that Ethan O'Harkin in Jaw, Niroman and Jeshin the Yar score on the new, a Fursh and Kinawain, a Hanik Avala, Tugan Chenier had that fight against Michael Vrija, a Wul, the Quilly fight again, a Tasha Hursel and Nina that had a quick bother in Jaw, Wul Sheshin Abelta, a Hasa Harrington and Yerhacha, Tugan Che, the own the Burke, pass Jasa, Trust in the Park, at the Kahal Michael Aspect. Shantse Cahal Michael Aspig are scoring show agus teisha sin amsihe Cahal Michael Aspig crin haran trastan agus an varna leidhi hinnish gudji gae funche hina hartig sin vacool nod at nui a tagi dor hin ye gan aion nui agus triha second agre am faka gynin show a geru an chedleha a beir a leidhi hin gae womache da am kuch of garti agun mar vi brishu agunin sin nar vi an reichar a galagor le gorlia dan na muir cool ar fai triha da hat a quick second jirag ta tic about bunch in chinig i dor agus i Jordi a gribin nish bish the geri an score jarnal beijil rivle hamon sio sio hagan fiachra ma chyl ochol ag glacu ach o jamon sio gre womach da am cwyt of garti ha fes ogan ag geri wyn chet de hesio agus diel ymli hagan a jay second dan da womach o sin fi lahar ag i dor a tan yirhaj ag i dor a tan chalef ag dar o bwyl a tan yirhaj brog o bwyl a tarishin bwyrn che sta adle Eamon O'Collamon Shaw, Eamon the Gal Haranina, the Hats of Quigmother, Shahogan Eaton Harkin, Gidori Gimmerty's Ferda, Rint Bomuginuas, and that a chance, a giver of Dosh and a Jordi O'Gribbin, Agatan, that a chance, cut a Haran Fastan, egg Jordi O'Gribbin, Doggy Doyenchin, Tree Funcha Asakira, Fatcha Agidor, Legajira, Tree Womachinuas, Tree Habomacha, Agas Taha second Emily Hugan, Agasanish, Yella, Ain Funcha, a Wang, a Durna Fornia, and Varna Sluel Artish Doctor, ah, is yet a Shen McCool, a Tang up Contassi, Tina Hart Akushin, Nodja Jayhutagi Doi, K, I want his Bajan and Hik, Amat Jarna, then Head Lesha, Bomacha, Dam Kuj of Garti Tafakagan, Suas Harlar Parke, Nishan Kikamashin, Far Shen McCool, Gala the Tro, a Chichinchi, Ono Lakin Chenigas Fighting, Finan McGillahol, Egidor Bajan, Aves Unsi Yarna, a Head Lehensha, Agasianishad Yerart, and Clehisha Katamu, Noel Contassi. Shahagin Michael Aspect, Taye Funcha Fajiga, and Wisha and Trihukan and Shaw, Tashi Bultiga, Tashi Yard, Yaga, I guess Tashi Emmy Haran Trastan Faster, Kahal Mak Gila Aspect and Shaw, Tri Funcha Fajiga and St. Ked there, I guess you sluice a lesha for Shen McCool, Kedda Funcha, Asikela, Nish, Tan Rod Kierna, Tawakasawil Janta Gidoy and Shaw, Kedda Funcha, Asikela, Fajaku, Pere or Jordi Griban, Pere or Kahal Makila Aspect. Had the foreign carnival artist, doctor, I guess, bid for quick second year, Dalia Hammondshaw. Can't kick him out, bunch of Gidoy, and Vetu Shadgal Kantasi, River Rishi, Noah Yadahai, and Rachel and Tom Deeper, Tashanson Shahi, Fiacra McGillicoy, O'Fast, Gary McFergie, Will Fall Janter.
Nialajel Marchi, oh, McCormick, Ajera, Gurdwellu, Sunksadrung, Chincher, Fiatra Makela, Holy Chin, Hitche Kantalu, Ajeran Rachel, Yanure, Imrari, Tadjahamas Rishjugan in Shaw, Anadak Sheche, Igwachin, McCormick in Shaw, Agus, Nafarna Karam, Iglehama, Hina Hartig, Shen McCool, Naja Kinyagi Doi, Shen McCool, Yahweh Kantasi,

0: Wol checki cara vi choslocht ar gemedir gwrs I gael ymach ar fawr eid a chas si chohalin te lan o wakadwyd iaf agus har yn trasnan. Hi yna hi yna gyn spedial nodydo ag Nif Michal agus mar derma hartar nwy nŵw mad Katia Edu Glogan cho enio sy'n gysio diad Nif Michal agus eid ianas gael yn oes arab edu non si yn iroed I gyfar y ffwrdd yn sgwr dyrra trwyna eina o coffi bulta trasna chwl bulta mach agus bulta ar fawr eid ag eina agus a ffogn trasna yn sgwr mar y fi. Hi yna hi yna yna I nodydo agus maonas y ffordd fi reilain chi cymach o gael ffecym ffar gychwyd yn eif Michal sy'n Gavin Somerville ta sias hein ffogwn jasyn gwyl berth tas ysbydal no ti cyn ta si al maonas y fe clystig yma agos wyl chedd rôn tîf lŷn i fi si roch ar gwn tîf lŷn agos ta si gwyt yma cic tîf lŷn y taon gwn sbydal agos hysodiad gwn neif Michal gymlis gael agos hysodiad neif Michal dyn y malach ysda ond lirod cic al tis dach a drôn y bosti agos wyl chi sy'n on ni dwyl ym wei ta si gwyt y tîm o agos na posti wyr yw anelai cawn elai cora er ffori ag neif Michal agos fi ma rawn o'r dedi fi ma cant gwrw clawti ein agos gwrw sa ffordd y dorach o wyl ta sian o lo sawr yn ish agos yn chwysyn y sied ys dach as cwn ymara a gwna go Nif Michal yn sy'n hyd le yn tra agos siodd e maonas ffordd fi reil ein llawn tra hwy gael ddeis ta sia cicel yna yn y gweithio a hwn le dyna i ge yna yn y gweithio sy'n agos chan i'ch mwyd cedd o horol a couple second diolch yn nwyr ychwan lirod yma char yn tras na har yn teif lŷn yn llawn tra ale ddo yn teif lŷn y ffersiach ta si bygan i'n i'n ffawr agos titin chi'n sy'n dawn y bwlt ar y grwt eig Liam O'Cala agos yn lirod ffawt yn ish Eg Andy O'Fane, a mach chofada le Liam O'Connella, agus as bryd leis I liroed idyd o'n Lina Lorbori agus yn Chesca Cwg agus e bolyn tra a mach dro o'n Lli Hanni agus e siodd i'n ysbydel dyn y malach ysdach siodd Thomas Farding, tis de gwns dŵw môr Thomas Farding, ffog yn tren liroed bolyn tra mach le dawr neu chofada le Cormac O'Lai, cicfas a mach dro Liam O'Rish agus Liam agus fecyn tra Andy O'Fane as hein ar y tí welig yn ffordd Andy O'Fane, Eric Gerrach Cwg Andy O'Fane, rwych dwi'n dach John Stoomor fogon chen yr oes yn chen dig so sig jim do din jim do din pass test of that karma kolai just a good karma kolai so what good kids go don't stin chen is the cuz dodi is stin chen leave me how like Gavin Somerville check the mark agus in yero dega a sor how well don't a Stefan O'Dall a near squeal on spital the mark horation yet agus said ready hele for shed brewer because tan yero got to mark the hey kick kick cook meter agus Sár hóvald, dynta, ég Stefán O'Dall, ég meil og hún, ég nýf Michal. Marsin, kik kærið að kúið getaðan, það með hefðu gudjúk að sér gjárlega sér gjónt sem að jólur inga hígast sinna, ég gudjúr að hæða líðan sér, búin sér að líra átt að fáða leð Liam O'Cala er í gærið að kúið, pjabun sér líra átt, sér sér að vega ný, og það sér að vrú sér að vega ný, og það kúna ekki hér en sér, og sér að finni nólai, og að komraði, og kaptín Liam Ríachtustach, er í tí velið og það antina ólai, og það líra átt kunni, ég finni enn að dina velið að finni enn að hoskli, skor gun sko, fórti, ég finni enn ólai, og við sér ekki gudjú Dach cadw fi eisiau yna yn o'r sy'n mar fi antenad hi fi wawn fi liam ar y tîm wel agos fi eisiau dy ffari gyfecyd jyst cogwyd eich sy'n nirod stachla sy'n agos chwrs a har yn sas na ni honno mae dyr Katia yn sio hi yn y do y taig ysbydial nod y do y to eich neif Michal yr eich at y jo
1: Gyrbaid ydy iaradji ni mo mwyd ygys tri chadw y ta Katia gynny yn sio sy'n dar eich hel orta eich siach dy gydo i am eich tri ffynti chantasi Si hwyr ys y lled lefi tri ffynti dyn y ffordd yn sio a sy'n fy cwylio fi'n y tri ffynti chantasi ga ein wyr ac ysio ac ysyn a hannes tan clyhau er hasdy agos gydor yn nwyrt yr gyr haffi lahar re ffynti ffaith yn sy'n le bo mwyd i bygo nwyrt yn lledcyn y gion dy bwrca agos yn darycyn y gion yn ydi Stephen Donamag Fajin a ffagw yr unfynsio dan lledwyr y ffada yn yw da gydor hannig sesta gydira ni le hama agos fwyr se a ffynti'n sy'n sy'n ddiw bo mwyd i nod y cwydig y gydoi cwl agos ni bwntig sy'n fy cwl sgôr o wain dy ta ffaith sy'n fy cwl ond sy'n darylau sy'n o asyn o galan tan ni hadig sy'n fy cwl yn ish tu ystyd yn un a dahat y cwyd madr sy'n o Martin y galfyn yn dde ffynti'n sy'n ta sy'n amsi hi ag yn cymryd sy'n sy'n ydw'r condai sy'n o Martin y cart yn tasi o gyd yn lech hasyn yn sy'n wymwt i egl a hymri hwg yn sy'n dde ffynti helach dda sy'n fy cwl ffag yn sy'n ydyn yr hyn ych yn eig a hangob gyffoel yn tasi y gydor ydyn yr nod y cwyd eig er hawa yn yw eich sy'n fy cwl ta cian o mael y gan eich cart yn parthi do sy'n fy cwl agos an ffarthi agal yn sy'n sy'n ym eich sy'n fy cwl man yn sy'n mor sy'n o mael y gan ysdi agos cia ta emi hyn sy'n efer o nwy ta emi hyn sy'n e Adam o Brynion sy'n ta emi hyn da sy'n fy cwl tan chic yma o bwylt y ffada yn sy'n eich padig fy gilydd rydio bwntig ffynan mae gilydd chwl halen yn tiw hald yn ffarth a nimmer ti glanwm Dere, Agus, Skihanar, the Higan Rachel, Martin McCormick and Shaw, Adam McGeever, a Tanya had Filahar.

Mae chiaf o gymi yn y grŵp y sy'n le glwysal i'r byg na chwyllio chlor byw y fi'n am yn siar radio yn y gweldachta ac ysyn ni ad run rai ges alban y chwyl y mwyt yn sy'n a reitach yn tain am y ta eis o'n oran all yn sy'n ysbyrol y mi ad ban y bwniaf sy'r sy'n siacht ydi ac ysyn ni'r chryf y sy'n fi mwyt y geis sy'n le pys all yn cywl er y Dr. Hidden Ground ac ysyn bwyna Davy Spillan y fi ein yn sy'n Tresan o'n mam sy'n fecriach nhw sy'n ish er y glor sy'n rianta anocht agus míle buchas le chuil an na beaga i bhí géisteach leis a glór tá sulúlam gur haine mar rabha órán agus ceolíb in seo an nocht. Inis fearra le a haín go mórlam agus bíon sé rionhá chlácha am freisin agus antóid ag daoine éise na PC ceol agus sinna Blair Douglas agus seopísa ar a Dr. Nelson Mandela's Welcome to the City of Glasgow agus sé a chud is cláir leis an glór seo an nocht. Míle buchas líb ar fad a socht a radio na Gaeltachta a ágal ar a nocht agus a clois éisachta a chúrt gan chlár sarianta. Bé mis ar aslíb le cúna dié, an tám cianna dé sárin te hagan idir a nai agus meánaiche. Gadí sin, wem si Jóni chéide ichu áchlan agus gan oidirib ar fad.

Gallery, August for Gate Falls Shakati, Clara Lickel Bean, on the Ban, Augusta, near Kool, Angus near Stora and Amsarip, Edish to Nacht, Edish Shah, Angus and Lay Clock. Sulugon Shablom, Augus and Lusulungman Shiptanib, as Clor Nahiche Nacht. The Gus is Fadilip Changwali and the Lum, Edin the Vertakes, Kugahin, a Kug Tree, Mohawk the Cat and the Hot the Hot on the Shakunday, and never WhatsApp, no, no, the Hot the Shot, no, the Tree Do, Kugikuig, a Kug, a Kug, and Shoal Reefus, the Kool Bean, RTE.ie. Agus Arnu, Tamwyd Erna Mewn Hoysiol the Fresion. Agus is Fede Lieb Changwali yn y lyn yn sy'n Fresion. Wel, Farwyr, Tamwyd y Tasi yn ocht le drosh gael ele o hif yn lliolia. Se sy'n gwyl yn busgadod agus yn cioltod i'n tach Larry Gavin y mi e'r llun y ffeisiniau o wedyn yn ei. Rwgwa, y terl pas y gondain y hir fi, ha sy'n

Anhiol gydo yn Sinan agos bwy unedd arno Rilo Rio, Miss Monaghan agos Drowsy Maggie yn Sinan Dair agos Revision ar yn Cishgybol Michael Coleman's agos Flanagan Meets O'Hanlon agos Roisin Dov ed yn dochtwl o ffyd gaibran neidiag nech o hocht y casw yn ceol sin agos Johnny O'Connelly agos Brian McGrath Siola and Lewis ga Dreaming Up the Tunes fi Johnny Sinan Musk a Brian Edmanjo fi Johnny Forag Peter yn y Anthony Sin Freshen, Ed Melodian, Charlie Linen, Ed Vidal, Pete O'Hanlon, Ed Ingeter, agus Eugene Kelly, Ed on piano in Sin Sin Kool, Bio in Sin agus Sulan Gorhenny Sessin Leap, agus Mwyta Gold Sheer, Ed Woody in the Smyntia, agus ni ac yn mwyta'n taffa ddod i'r chyn Marta Pishin Elen, chwolwm wyd Brian McGrath in Sin, ni minic o chwysyn smwyd as heina, ach to Sin Sio, Ed Manjo, minic i fi'n sier piano, ach to Sin Sio, agus Pete O'Hanlon, chwa hynlach, agus Rilani, Vic O'Connor.